Jako sam nekad počeo na zadnjeg bendna, ja volim igre bendna. Sam je načinio nekada četiri ovdje i pisao sam da je bio taj punk.